ngeso tiringa da nyemde chishin ya jole chunge pem di stem chem du gel ta ni le di che ma ta le se che me na yi me na wa che mu thi ne thing ge so ya na zu si gi gi ri ne da teng du gi gu ze gi nyam sa song ji che be zam che ya po tin je chi ji che da nam thing ge se tu ji tak ta ri ya wa ji gu ze thor si ya ma nyem na la chi de ja go